Abuti Manga, le kae wena ngwaneso ke house baby ka zone 14 ke ntse ke na le wena o tlo se fikela o bo potela abuti wa ka tsatsi le monate.